0: điều lệ được nâng từ 5 triệu yên lên 30 triệu yên. Thứ hai là bổ sung nghĩa vụ phải tuyển ít nhất một nhân viên làm việc toàn thời gian là người Nhật hoặc là người có vĩnh trú. Thứ ba là bổ sung yêu cầu về năng lực tiếng Nhật. Người nộp đơn hoặc là nhân viên chính thức phải có trình độ tiếng Nhật ở mức tương đối. Thứ tư là bổ sung yêu cầu về kinh nghiệm và học vấn. Cần có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành hoặc là có bằng thạc sĩ trở lên liên quan đến quản trị kinh doanh hay là lĩnh vực kinh doanh dự định hoạt động. Và cuối cùng là yêu cầu xác nhận từ chuyên gia khi xét cấp tư cách lưu trú. Kế hoạch kinh doanh mới bắt buộc phải được một người có kiến thức chuyên môn về quản lý kinh doanh xác nhận. Ngoài ra, liên quan đến các tư cách lưu trú khác, từ tháng 4 năm 2027, chế độ thực tập sinh kỹ năng sẽ bị bãi bỏ và được thay thế bằng chế độ việc làm để phát triển kỹ năng, tiếng Nhật gọi là Ikuseishuro. Có thể thấy, trong những năm gần đây, các chế độ liên quan đến người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản đang liên tục có những thay đổi lớn. Trước đây, người ta thường nói rằng làm việc ở Nhật thì có thể kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, tỷ giá hối đoái từ mức cao nhất là 1 đô la đổi 75 yên vào tháng 10 năm 2011, thì đến tháng 4 năm 2026, đồng yên đã giảm xuống còn 1 đô la đổi 160 yên. Vậy những người đã xác nhận đang cảm nhận như thế nào về tình trạng yên giảm giá và vật giá leo thang? Chúng tôi đã trò chuyện với một nam thanh niên đang làm việc tại cửa hàng thực phẩm Việt Nam. Đây là năm thứ 5 anh sống tại Nhật Bản.
1: Đối với cá nhân em thì tiết kiệm em sẽ không cố gắng quá là tiết kiệm đâu. Em sẽ không cố gắng là quá khắt khe với bản thân, mà em phải dành cái thời gian đấy để suy nghĩ xem là mình làm thế nào để bù đắp được cái việc là đồng yên giảm giá xuống và vật giá tăng cao lên. Em phải tìm cách là kiếm thêm, mình nghĩ xem là mình sẽ nên làm gì để thêm cái thu nhập cho bản thân mình, chứ không phải là mình tìm cách là mình tiết kiệm, mình rè sẻ, mình cắt những cái phần chi phí của bản thân mình. Em nghĩ là đầu tư vào bản thân mình thì không bao giờ là đủ cả. Vậy nên là đồng xoay quanh cái việc là em đầu tư vào bản thân em thì em cũng phải tự tìm tự chính những cái bản thân em nghĩ ra những cái cách để có thể kiếm thêm thu nhập.
2: Ví dụ như thế nào em có thể chia sẻ được?
1: Bản thân em thì hiện tại em cũng muốn chia sẻ là em đã từng đóng phim truyền hình của Nhật Bản rồi. Và sắp tới thì em cũng có được mời đóng phim sắp tới nữa. Có thể là một phần thu nhập như thế, hoặc là em có thể là làm mẫu ảnh, làm người mẫu, hoặc là thi thoảng thì em tham gia những cuộc thi để kiếm những giải thưởng. Có thể là tham gia những cuộc thi về sức mạnh bản thân em, thì cũng một người thích chơi thể thao á và quan tâm đến sức khỏe khá là nhiều, vì nên em có thể tham gia những cuộc thi để nhận những cái phần thưởng cải thiện thu nhập chẳng hạn. Thì như vậy.
0: Chàng trai yêu thích thời trang này còn hoạt động với vai trò người mẫu. Ở Việt Nam, anh từng cảm thấy áp lực vì mái tóc và phong cách ăn mặc khác biệt khiến mình trở nên nổi bật giữa mọi người. Nhưng tại Nhật Bản, không ai quá để ý hay là can thiệp vào cá tính của anh, và điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh cho biết mình rất thích cuộc sống ở Nhật Bản.
1: Đối với cá nhân em nhé, thì em cảm thấy là người Nhật khá là giống, tức là khá là hợp với em ấy. Vì cá nhân em cũng là một người ít chia sẻ và cũng ít quan tâm đến chuyện của người khác ấy. Vậy nên em lại khá hợp với tính cách của người Nhật. Ở Việt Nam thì em được đặt rất là nhiều câu hỏi. Còn khi mà ở Nhật ý, thì khi mà gặp mọi người thì cái chuyện đó ý, khá là ít, hầu như là không có. Tuy nhiên rằng là mỗi đất nước ý, thì sẽ có những cái điểm tốt khác nhau. Người Nhật, mọi người hay nói là người Nhật thì khá là lạnh lùng, còn người Việt Nam thì rất là quan tâm và chia sẻ với nhau ấy. Thì có những cái điểm tốt và có những cái điểm xấu, em cảm nhận và em cảm nhận là như thế.
0: Tiếp theo, chúng tôi di chuyển đến khu Yotsuya ở Tokyo. Đây là một nhà thờ Công giáo. Vào mỗi cuối tuần, có tới hơn 1.000 người Việt tề tựu tại đây. Cộng đồng người Việt ở đây có rất nhiều các bạn trẻ như là thực tập

0: sinh kỹ năng và du học sinh.
1: Em hiện tại đang là Tokute Gino nhà hàng ở bên Nhật ạ.
2: Thế thì em tại sao em lại sang Nhật Bản?
1: Em thì họ hàng mọi người cứ bảo là đi Nhật đi, hồi đấy thì man cũng cao ấy, nên là em công việc hồi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì em cũng tốt nghiệp đi làm thì lương cũng tầm 10-12 triệu nên là mọi người bảo sang Nhật làm lương 50-60 triệu cho này nên là em cũng quyết định đi Nhật.
2: Thì bây giờ còn được lương 50-60?
1: Bây giờ thì không được, bây giờ thì vẫn được ạ.
2: Nhưng mà không tích lũy được mấy đúng không?
1: Được rồi ạ. Tại vì bây giờ man cũng giảm hơn so với ngày xưa trước rồi ạ. Ngày xưa thì mình có thể tiết kiệm được tầm 40-50 triệu nhưng mà giờ thì man giảm rồi chắc chỉ tiết kiệm được tầm 30 triệu thôi.
3: Dạ em có được 4 năm rồi chị ạ.
2: Bây giờ em đang làm gì?
3: Dạ em đang làm tại nhà hàng theo trên Tokute chị.
2: Thế là tại sao em lại chọn Nhật Bản để sang làm việc?
3: Dạ em có Nhật để kiếm tiền chị ạ.
2: Thế Nhật Bản trong hình dung của em trước khi sang với cả sau khi sang thì có gì khác nhau không?
3: Dạ, trước khi sang thì em rất là tò mò, không biết là Nhật Bản là như thế nào. Trước đó là chỉ muốn là sang để kiếm thật nhiều tiền thôi. Nhưng mà quá rồi thì tiền thì cũng kiếm cũng không được nhiều nhưng mà thấy toàn là không có được như ý như là tưởng tượng ban đầu lắm. Trước đó thì em làm theo trên thực tập sinh thì là lương thấp, một phần là thấp mà thời gian thì lại dư nhiều. Nhưng mà em muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa thì là em đã chuyển qua ngành nhà hàng. Và một ngày thì em làm từ 10 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Thì cùng số tiền nó cũng kiếm được một chút khá khá. Nên là em cũng đang rất là cố gắng vì là vật giá thì léo thám, yến thì thấp nữa. Nên là em sẽ tiết kiệm và hết chất có thể để mà đi làm, để kiếm tiền.
4: Mình thì làm chuyên về mạng tư vấn về cho các bạn trẻ đi du học. Mình làm đến bây giờ được 15 năm. Vậy mình cũng là một du học sinh nên là mình làm cái nghề này gắn bó bây giờ được 15 năm rồi.
2: Thì theo anh làm về trong lĩnh vực du học ấy ạ, thì anh có nhận xét gì về xu hướng các bạn chọn Nhật Bản hiện nay không ạ? Ví dụ như ngày xưa thì nhiều, bây giờ có giảm bớt hay là như thế nào không ạ?
4: Thực tế thì mình nghĩ là các bạn trẻ thì cũng giống như mình ngày xưa thôi. Khi mà sang một đất nước thì hầu như là các bạn đi theo gọi là sở thích. Đấy, sở thích. Ví dụ như là xu thế của Việt Nam cách đây khoảng độ 10 năm trước là đi Nhật Bản. Nhưng bây giờ đi Hàn Quốc, Trung Quốc thì đó là một gọi là xu hướng của giới trẻ. Còn về cái hiện tại như của Nhật Bản thì mình nghĩ là tương lai thì Nhật Bản vẫn là một đất nước rất đáng tới. Về lý do tại sao? Bởi vì về xã hội thì Nhật Bản rất là an toàn. Cái thứ hai là về cái cơ hội, về cơ hội về việc làm thì mình thấy đây là một trong những đất nước mà rất phù hợp với du học sinh Việt Nam, đặc biệt là với các bạn là vừa học vừa làm. Và một cái điều mà mình thấy nó rất quan trọng so với các nước khác là sau khi tốt nghiệp thì tỷ lệ ở lại Nhật làm việc rất lớn. Thì cái đấy là cái mà mình nghĩ là câu chuyện về tương lai thì đấy là cái rất tốt. Nên mình nghĩ là nếu mà yên tăng lên một chút nữa thì chắc chắn là số lượng người sang với Nhật sẽ nhiều hơn.
2: Tức là anh đánh giá là Nhật Bản vẫn là một nơi rất đáng đến đúng không ạ?
4: Thực ra thì Nhật Bản không phải tự dưng là một đất nước có nền kinh tế tốt đầu thế giới. Mình nghĩ là để được một Nhật Bản như ngày hôm nay thì cái gốc nó rất là quan trọng. Và mình nghĩ là Nhật Bản là một đất nước mà rất là đáng để các bạn tới. Đấy. Và đặc biệt là với những bạn mà thích kỷ luật.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu phiên bản mới nhất của khảo sát cơ bản về người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản công bố vào năm 2025. Khảo sát được thực hiện nhằm nắm bắt thực trạng cuộc sống, công việc và những khó khăn mà người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật gặp phải, từ đó phục vụ cho các chính sách cộng sinh trong tương lai. Đối tượng khảo sát là người nước ngoài cư trú chung và dài hạn từ 18 tuổi trở lên, cùng người có tư cách thường trú đặc biệt. Trong hơn 7.000 câu trả lời thu được, có tới 88% cho biết họ hài lòng với cuộc sống tại Nhật Bản. Lý do được nhắc đến nhiều nhất là đường phố sạch sẽ, môi trường sống tốt. Tiếp theo là phù hợp với văn hóa và lối sống Nhật Bản. Và an ninh tốt, có thể yên tâm sinh sống. Trong khi đó, lý do bất mãn được nhắc đến nhiều nhất là lương thấp. Tiếp theo là giá cả đắt đỏ và cảm thấy có sự phân biệt đối xử với người nước ngoài. Dù hình ảnh một đất nước có thể kiếm được nhiều tiền không còn như trước, nhưng nhiều người Việt vẫn chọn Nhật Bản để sinh sống vì nhiều lý do khác nhau. Những ý kiến của người Việt mà chúng tôi giới thiệu lần này chỉ là một phần nhỏ. Còn các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết nhé! Ban tiếng Việt của Đài NHK hiện đang mang đến nhiều chương trình về người Việt Nam tại Nhật Bản. Hãy vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese để theo dõi thêm nhiều chương trình khác nhé! Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Hai ngày 18 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran thỏa hiệp. Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ cặp vợ chồng trong vụ án cướp của giết người. Bắt giữ hai người Mỹ xâm nhập trái phép vào chuồng nuôi chú khỉ Punch. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran rằng thời gian sắp hết và kêu gọi nước này thỏa hiệp nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, ông Trump nói, đối với Iran, đồng hồ sắp điểm và họ nên hành động nhanh, nếu không họ sẽ chẳng còn gì. Trang tin Axios dẫn lời ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận. Họ không ở vị trí mà chúng tôi muốn họ ở đó. Họ sẽ phải đến đó, nếu không họ sẽ bị đánh tơi tả. Trang tin này cũng dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng dự kiến ông Trump sẽ triệu tập đội ngũ an ninh quốc gia cao cấp của mình tới phòng tình huống vào thứ Ba để thảo luận về các phương án quân sự. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn Fars được xem là thân cận với chính quyền Iran đã đưa tin rằng phía Mỹ đưa ra 5 điều kiện để đáp lại các đề xuất mới nhất của Iran. Mỹ cho biết Iran đã yêu cầu chấm dứt cuộc chiến trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran, bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Truyền thông đưa tin rằng Washington đã công bố 5 điều kiện, không thanh toán bất kỳ khoản bồi thường nào, không giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, chuyển 400 kg urani đã được làm giàu từ Iran sang Mỹ, chỉ cho phép một hệ thống các cơ sở hạt nhân của Iran duy trì hoạt động và chấm dứt cuộc chiến này.
0: Chính quyền thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết, một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã gây cháy máy phát điện trong khuôn viên một nhà máy điện hạt nhân. Hôm Chủ nhật, giới chức thông báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Baraka ở miền Tây nước này. Chính quyền cho biết không ghi nhận thương vong nào. Vụ việc cũng không ảnh hưởng đến các hệ thống thiết yếu của nhà máy và toàn bộ các lò phản ứng vẫn vận hành bình thường. Tin cho biết mức độ an toàn phóng xạ không bị ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng UAE cho biết ba thiết bị bay không người lái đã xâm nhập lãnh thổ nước này từ biên giới phía Tây. Trong số đó, hai chiếc đã bị đánh chặn, chiếc còn lại đã đánh trúng máy phát điện nói trên. Bộ cho biết đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguồn gốc của các vụ tấn công.
1: Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ cặp vợ chồng trong độ tuổi 20 liên quan đến vụ tấn công một gia đình ở tỉnh phía Bắc Tokyo khiến một người thiệt mạng. Như vậy, cho tới nay đã có tổng cộng 6 người bị bắt liên quan tới vụ án này. Các nhà điều tra cho rằng ít nhất còn có một người khác nữa ra chỉ thị cho các nghi phạm thực hiện vụ án. Hôm thứ Năm tuần trước, một số kẻ đã đột nhập vào một ngôi nhà ở thị trấn Kaminokawa thuộc tỉnh Tochigi. Một phụ nữ 69 tuổi bị đâm chết. Hai người con trai trưởng thành của bà đã bị thương khi trở về nhà sau khi làm việc tại một trang trại. Hôm Chủ nhật, cảnh sát đã bắt giữ Takemae Miyu, 25 tuổi, với tình nghi cướp của và giết người. Nghi phạm sống ở tỉnh Kanagawa gần Tokyo. Nghi phạm Takemae bị bắt giữ khi đang ở tại một khách sạn thương mại ở thành phố Yokohama cùng với con gái 7 tháng tuổi. Trước đó cùng ngày, chồng của nghi phạm là Takemae Kaito, 28 tuổi, đã bị bắt tại sân bay Haneda ở Tokyo khi đang chuẩn bị ra nước ngoài. Cảnh sát cho rằng một nhóm tội phạm nhất thời và ẩn danh liên quan đến vụ án này. Những tổ chức này sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm những kẻ thực hiện vụ án. 4 học sinh trung học phổ thông 16 tuổi sống tại tỉnh Kanagawa đã bị bắt vì tình nghi cướp của và giết người. Những học sinh này được cho là những kẻ tấn công. Cảnh sát cho biết 2 trong số 4 học sinh này học cùng trường và cùng khối. Các quan chức cho biết rằng cặp vợ chồng bị bắt hôm Chủ nhật là những người đã ra chỉ thị cho các học sinh thực hiện vụ tấn công.
0: Ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của giá dầu thô tăng cao đối với kinh tế Nhật Bản. Điều này đã đẩy lợi suất dài hạn tiêu chuẩn của Nhật Bản lên mức cao nhất trong 29 năm. Hôm thứ Hai, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm chạm mốc 2,8%. Công ty môi giới Japan Bond Trading cho biết đây là lần đầu tiên lợi suất đạt mức này kể từ tháng 5 năm 1997. Các nhà đầu tư lo ngại giá dầu tăng cao có thể khiến Nhật Bản rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại. Lãi suất dài hạn cũng đang tăng tại Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh thị trường đồn đoán rằng giá dầu thô leo thang sẽ thổi bùng lạm phát toàn cầu.
1: Giới chức thời tiết Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai, nhiệt độ ở thành phố Hita, tỉnh Ōita đã lên tới mức trên 35 độ C lần đầu tiên trong năm nay. Không khí ấm do khí áp cao gần Nhật Bản gây ra đã khiến nhiệt độ trên cả nước tăng lên ngay từ buổi sáng. Nhiệt độ ở thành phố Hita lên tới 35,3 độ vào đầu chiều thứ Hai. Đây là thời điểm sớm nhất trong năm nay mà nhiệt độ trong thành phố được ghi nhận đã vượt mốc 35 độ. Vào lúc 1 giờ 30 phút chiều, nhiệt độ đã lên đến 34,9 độ C ở thành phố Toyoka thuộc tỉnh Hyogo, 34,4 độ ở thành phố Tottori và 34,1 độ ở thành phố Hida thuộc tỉnh Gifu.
0: Hai người đàn ông bị bắt vì tình nghi đột nhập vào khu nuôi khỉ Nhật Bản tại một vườn thú gần Tokyo. Đây là nơi đang nuôi chú khỉ con Punch nổi tiếng. Reed Janai Dyson và Neil Jabari Duan đã bị bắt vào Chủ nhật. Cả hai đều mang quốc tịch Mỹ và ở độ tuổi 20. Cảnh sát cho biết Dyson đã trèo qua hàng rào cao khoảng 1,5 mét và xâm nhập vào khu nuôi khỉ Nhật Bản tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba hôm Chủ nhật. Tại thời điểm đó, Dyson mặc trang phục hóa trang, còn Duan đứng bên ngoài hàng rào ghi hình quá trình này. Nhân viên vườn thú phát hiện và bắt giữ cả hai ngay sau đó. Hai người bị cáo buộc cản trở hoạt động của vườn thú. Theo điều tra, Dyson từ chối trả lời thẩm vấn, trong khi Duan bác bỏ các cáo buộc. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như đối với ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm của người đi xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về việc chở người và đi xe đạp hàng đôi. Nhiều người sử dụng xe đạp để đi làm, đi học, hoặc là đưa đón con đi nhà trẻ hay là đi đến trường. Tuy nhiên, chở người hoặc đi xe hàng đôi là hành vi có thể bị xử phạt bằng vé xanh, với mức phạt là 3.000 yên. Chở người trên xe đạp có thể gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển tay lái và phanh xe. Nếu mất thăng bằng, người đi xe có thể bị ngã, thậm chí xảy ra tai nạn nghiêm trọng khi va chạm với phương tiện phía sau. Đi xe hàng đôi cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

với ô tô hay là người đi bộ, đồng thời làm giảm không gian lưu thông của các phương tiện và người đi bộ, gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, việc chở trẻ chưa đến tuổi vào tiểu học sử dụng ghế trẻ em chuyên dụng không bị coi là vi phạm. Ngay cả khi chở học sinh tiểu học, bản thân hành vi này không phải là vi phạm. Tuy nhiên, nếu người điều khiển bị xác định là đang vận hành xe theo cách nguy hiểm dẫn đến mất thăng bằng, trường hợp đó có thể bị xử phạt bằng vé xanh. Ngoài ra, tại Nhật Bản, tất cả người đi xe đạp được khuyến nghị thực hiện nghĩa vụ đội mũ bảo hiểm. Thông tin được cập nhật đến ngày 18 tháng 5 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 18 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran thỏa hiệp. Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ cặp vợ chồng trong vụ án cướp của giết người. Bắt giữ hai người Mỹ xâm nhập trái phép vào chuồng nuôi chú khỉ Punch. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran rằng thời gian sắp hết và kêu gọi nước này thỏa hiệp nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, ông Trump nói, đối với Iran, đồng hồ sắp điểm và họ nên hành động nhanh, nếu không họ sẽ chẳng còn gì. Trang tin Axios dẫn lời ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận. Họ không ở vị trí mà chúng tôi muốn họ ở đó. Họ sẽ phải đến đó, nếu không họ sẽ bị đánh tơi tả. Trang tin này cũng dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng dự kiến ông Trump sẽ triệu tập đội ngũ an ninh quốc gia cao cấp của mình tới phòng tình huống vào thứ Ba để thảo luận về các phương án quân sự. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn Fars được xem là thân cận với chính quyền Iran đã đưa tin rằng phía Mỹ đưa ra 5 điều kiện để đáp lại các đề xuất mới nhất của Iran. Mỹ cho biết Iran đã yêu cầu chấm dứt cuộc chiến trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran, bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Truyền thông đưa tin rằng Washington đã công bố 5 điều kiện, không thanh toán bất kỳ khoản bồi thường nào, không giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, chuyển 400 kg urani đã được làm giàu từ Iran sang Mỹ, chỉ cho phép một hệ thống các cơ sở hạt nhân của Iran duy trì hoạt động và chấm dứt cuộc chiến này.
0: Chính quyền thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết, một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã gây cháy máy phát điện trong khuôn viên một nhà máy điện hạt nhân. Hôm Chủ nhật, giới chức thông báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Baraka ở miền Tây nước này. Chính quyền cho biết không ghi nhận thương vong nào. Vụ việc cũng không ảnh hưởng đến các hệ thống thiết yếu của nhà máy và toàn bộ các lò phản ứng vẫn vận hành bình thường. Tin cho biết mức độ an toàn phóng xạ không bị ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng UAE cho biết, ba thiết bị bay không người lái đã xâm nhập lãnh thổ nước này từ biên giới phía Tây. Trong số đó, hai chiếc đã bị đánh chặn, chiếc còn lại đã đánh trúng máy phát điện nói trên. Bộ cho biết đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguồn gốc của các vụ tấn công.
1: Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ cặp vợ chồng trong độ tuổi 20 liên quan đến vụ tấn công một gia đình ở tỉnh phía Bắc Tokyo khiến một người thiệt mạng. Như vậy, cho tới nay đã có tổng cộng 6 người bị bắt liên quan tới vụ án này. Các nhà điều tra cho rằng ít nhất còn có một người khác nữa ra chỉ thị cho các nghi phạm thực hiện vụ án. Hôm thứ Năm tuần trước, một số kẻ đã đột nhập vào một ngôi nhà ở thị trấn Kaminokawa thuộc tỉnh Tochigi. Một phụ nữ 69 tuổi bị đâm chết. Hai người con trai trưởng thành của bà đã bị thương khi trở về nhà sau khi làm việc tại một trang trại. Hôm Chủ nhật, cảnh sát đã bắt giữ Takemae Miyu, 25 tuổi, với tình nghi cướp của và giết người. Nghi phạm sống ở tỉnh Kanagawa gần Tokyo. Nghi phạm Takemae bị bắt giữ khi đang ở tại một khách sạn thương mại ở thành phố Yokohama cùng với con gái 7 tháng tuổi. Trước đó cùng ngày, chồng của nghi phạm là Takemae Kaito, 28 tuổi, đã bị bắt tại sân bay Haneda ở Tokyo khi đang chuẩn bị ra nước ngoài. Cảnh sát cho rằng một nhóm tội phạm nhất thời và ẩn danh liên quan đến vụ án này. Những tổ chức này sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm những kẻ thực hiện vụ án. 4 học sinh trung học phổ thông 16 tuổi sống tại tỉnh Kanagawa đã bị bắt vì tình nghi cướp của và giết người. Những học sinh này được cho là những kẻ tấn công. Cảnh sát cho biết 2 trong số 4 học sinh này học cùng trường và cùng khối. Các quan chức cho biết rằng cặp vợ chồng bị bắt hôm Chủ nhật là những người đã ra chỉ thị cho các học sinh thực hiện vụ tấn công.
0: Ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của giá dầu thô tăng cao đối với kinh tế Nhật Bản. Điều này đã đẩy lợi suất dài hạn tiêu chuẩn của Nhật Bản lên mức cao nhất trong 29 năm. Hôm thứ Hai, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm chạm mốc 2,8%. Công ty môi giới Japan Bond Trading cho biết đây là lần đầu tiên lợi suất đạt mức này kể từ tháng 5 năm 1997. Các nhà đầu tư lo ngại giá dầu tăng cao có thể khiến Nhật Bản rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại. lãi suất dài hạn cũng đang tăng tại Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh thị trường đồn đoán rằng giá dầu thô leo thang sẽ thổi bùng lạm phát toàn cầu.
1: Giới chức thời tiết Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai, nhiệt độ ở thành phố Hita, tỉnh Ōita đã lên tới mức trên 35 độ C lần đầu tiên trong năm nay. Không khí ấm do khí áp cao gần Nhật Bản gây ra đã khiến nhiệt độ trên cả nước tăng lên ngay từ buổi sáng. Nhiệt độ ở thành phố Hita lên tới 35,3 độ vào đầu chiều thứ Hai. Đây là thời điểm sớm nhất trong năm nay mà nhiệt độ trong thành phố được ghi nhận đã vượt mốc 35 độ. Vào lúc 1 giờ 30 phút chiều, nhiệt độ đã lên đến 34,9 độ C ở thành phố Toyoka thuộc tỉnh Hyogo, 34,4 độ ở thành phố Tottori và 34,1 độ ở thành phố Hida thuộc tỉnh Gifu.
0: Hai người đàn ông bị bắt vì tình nghi đột nhập vào khu nuôi khỉ Nhật Bản tại một vườn thú gần Tokyo. Đây là nơi đang nuôi chú khỉ con Punch nổi tiếng. Reed Janai Dyson và Neil Jabari Duan đã bị bắt vào Chủ nhật. Cả hai đều mang quốc tịch Mỹ vào độ tuổi 20. Cảnh sát cho biết Dyson đã trèo qua hàng rào cao khoảng 1,5 mét và xâm nhập vào khu nuôi khỉ Nhật Bản tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba hôm Chủ nhật. Tại thời điểm đó, Dyson mặc trang phục hóa trang, còn Duan đứng bên ngoài hàng rào ghi hình quá trình này. Nhân viên vườn thú phát hiện và bắt giữ cả hai ngay sau đó. Hai người bị cáo buộc cản trở hoạt động của vườn thú. Theo điều tra, Dyson từ chối trả lời thẩm vấn, trong khi Duan bác bỏ các cáo buộc. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như đối với ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm của người đi xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về việc chở người và đi xe đạp hàng đôi. Nhiều người sử dụng xe đạp để đi làm, đi học, hoặc là đưa đón con đi nhà trẻ hay là đi đến trường. Tuy nhiên, chở người hoặc đi xe hàng đôi là hành vi có thể bị xử phạt bằng vé xanh, với mức phạt là 3.000 yên. Chở người trên xe đạp có thể gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển tay lái và phanh xe. Nếu mất thăng bằng, người đi xe có thể bị ngã, thậm chí xảy ra tai nạn nghiêm trọng khi va chạm với phương tiện phía sau. Đi xe hàng đôi cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm với ô tô hay là người đi bộ, đồng thời làm giảm không gian lưu thông của các phương tiện và người đi bộ, gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, việc chở trẻ chưa đến tuổi vào tiểu học, sử dụng ghế trẻ em chuyên dụng, không bị coi là vi phạm. Ngay cả khi chở học sinh tiểu học, bản thân hành vi này không phải là vi phạm. Tuy nhiên, nếu người điều khiển bị xác định là đang vận hành xe theo cách nguy hiểm dẫn đến mất thăng bằng, trường hợp đó có thể bị xử phạt bằng vé xanh. Ngoài ra, tại Nhật Bản, tất cả người đi xe đạp được khuyến nghị thực hiện nghĩa vụ đội mũ bảo hiểm. Thông tin được cập nhật đến ngày 18 tháng 5 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.